0: Уже нецелая хвилина застается до 6-й годины в Польше, до 7-й у Беларуси. При микрофоне Микола Вавронюк, запрошаю на раницу с рацией. Сегодня середа 19 жнивня. У этот день, в 1506 году, в Вильне помер Александр Гельончи. Король Польши и великий князь Литовский похованы у Вильнском катедральном костеле святого Станислава. В 1587 году Жигмунд III Ваза обвещен великим князем Литовским и королем польским. А еще в этот день, в 2017 году, в поставах померла Олеся Фурс, удельница белорусского руху Сябра Союзу Белорусской Молоди и Союзу Белорусских Патриотов, у поставах вязень ГУЛАГу.
1: Радио Рация. Первая белорусская независимая ФМ-станция.
0: У Беларуси 7 година, в Польше 6.
2: Война в Украине. Российцы всю ночь атаковали Запорожье. Украинский эксперт оценил структуру белорусских демсилов. Гурт Крамбамбуля запрошая на все белорусские корпораты.
0: У студии с новинами Стась Дадерка.
2: 1638 день войны. Российские войски минулой ночью атаковали Запорожье беспилотниками. У выніку ударов загинул один человек, еще шестеро отрамали ранения. Пошкодженные жилые и нежилые будинки на месяцах трапления возникли пожары. Атака на город протягивалась до самой раницы. На досвідку российская керованная авиабомба разбурила приватный дом. Тем часом былый министр обороны Украины Михаил Федоров закликал почать пошук механизму для проведения выборов в Украине, навод в умовах протяглой войны. У своем звороте он заявил, что Россия не повинна вызначать, коли украинцы смогут снова обирать уладу. На думку Федорова, необходимо отказать на питание, как повинна функционовать держава, коли война протягивается годами. Экс-министр лечит, что демократия не может оставаться закладницей российской агрессии, что Украина повинна знайти законный, беспечный и реалистичный способ обновить полновартостный демократичный процесс. Особенно был министр закранул проблему коррупции, отзначивши, что подчас войны ее наступства становятся особливо небеспечными. Беларусь, Украина. Створенная белорусской демократичной оппозицией выгнания структуры, такие как объединенный переходный кабинет, координационная рада, офис Тихановской, сприяют тому, как Беларусь заставалась у теперешнем порядку дня в европейской политике. Про это каже аналитик программы «Российские и белорусские студии» Рады внешней политики украинской призмы Павел Рать.
3: Все ж таки були певні актори, які нагадують про питання Білорусі, нагадують про те, що Білорусь – це важливий елемент регіональної архітектури безпеки, і що без Білорусі, в принципі, неможливий сталий регіональний розвиток і стала безпекова ситуація в нашому регіоні загалом.
2: Однак варто розуміти, що рух у еміграції не володує такими масштабними ресурсами, якими володують держави, означає український політолог.
3: Тому мені здається, що протягом найближчого часу основним завданням демократичних сил є підтримка своєї діяльності і збереження своїх активностей в ролі саме політичного актора, а не громадської організації. Ми бачимо, що відбувається падіння інтересу білорусів до демократичних сил загалом, і останні вибори в координаційну раду це підтвердили.
2: Павел Рать лічить, що політична активність створених структур білоруських демсил у міграції буде сприяти тому, як європейські політики шукали способи вирішення того клубка проблем, які зараз зав'язався вокруг Білорусі. Мігрантський кризис. Жихар Латвії, який перевозив мігрантів, що проникли з Білорусі, затриманий військовцями місцевих озброєних сил у Краслоузькім краї. Про це повідомляє Поміжна служба Балтійської держави. П'ять нелегалів знаходилися у Сальоні і багажному отсеку автомобіля «Вольво». На перевозчика заведена кримінальна справа. Означається, що таких справ з початку року заведено 125 у дочиненні до 101 особи. Як повідомлялося, 10 жнівня у Латвії почалася операція «Вількатіс». Околак. Заявленная мета – скоротить поток мигрантов, которые незаконно пересекают межу с боку Беларуси. Выдание «Позерк» информует, что пробы порушения межи фиксуются что дня с 25 сквека. С початку года их было амаль 10 тысяч. У ночь на 11 жнивня латвийские помежники у першиню выявили подземный туннель, который ведет в Беларуси. Про музыку гурт «Крамбамбуля» на чале з Лявоном Вольським запрашає на концерт для беларусаў усяго свету. У анонсе падзея названая сапраўдным усябеларускім карпаратывам. Маецца на увазе онлайн-выступ на YouTube-канале «Сапультура і лайф», які пачнецца заўтра, 20 жніўня, а 20 гадзіне па менскім часе. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
1: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: Пагода раніцай беларуска-польскім памежжы, температура крыху вышэйшая за 10 градусаў. Атмасферны ціск затое крыху ніжэйшы за норму 1007-1009 гектапаскаляў і больш-менш такі будзе на працягу цэлага дня. Вецер заходні ды паўднёва-заходні 3-4 метры на секунду будуць і мацнейшыя парывы. Удзень зменлівая хмарнасць на большай частцы тэрыторыі беларуска-польскага памежжа без ападкаў да вечара, толькі на захадзе дажджы сіноптыкі прагназуюць ужо ў другой палове дня, а вечарам і ноччу задажджыцца у цэлым рэгіёне. Тэмпература днём 20-22 градусы.
1: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

Міністерства внутрішніх справ Білорусі об'явила у вишуку Леся Бялецкого. Подробіше про це скаже Стас Дедерка у ближайших новинах на білоруській радіо Рація. В цьому випуску буде так само і про війну в Україні. Українські безпілотники атакували дві в області Росії. З якими результатами так само почуємо від Стаса Дедерки після пісні гурта «Гурма».

0: на Радіо Рація, тепер про музику, еміграцію і пошуки свого місця в новому місті. Менавіта такий був шлях узнікнення гурта «Хачу мроїць», який тепер базується в Варшаві, але засновальники якого – білоруси. Що менавіта стоїть за назвою колективу і чому артисти звернулися до творчості менавіта, коли опинулися у Польщі? І про гета Марині Савіцької розказав вокаліст гурта «Хачу мроїць» Ілля.
1: У нашої назви є вельми много насамреч різних сенсів. Хіба один із таких головних сенсів цієї назви – це, що хочеться мроїть, каб позбігнути бяди, яка настигла тебе у твоїм звичайному житті. Це показує якби ескапізм, коли ти бачиш, що вокруг тебе все настільки дренно, що ти хочеш просто утячи. І утячи тут у свою голову, у свої думки. Є так само інший сенс цієї назви, наприклад, він зв'язаний з моїм життям. Моєю мрою справді завжди було бути потрібним людям, бути бачним і чутним. І для цього я разом з Марком створив цей колектив, щоб вирватися на сцену і просто бути почутим. Я хочу мроїть, що у нас усе отримається. Ось є ще один сенс, третій, так, опошній, хоч є ще некалькі. І він, наприклад, у контексті подій, які сьогодні відбуваються у Білорусі, що людям заборонено говорить те, що вони справді міркують, людям заборонено жити звичайним життям. Вони завжди повинні боятися і завжди повинні просто виконувати загади. Я хочу мроїть, що врешті усе це скінчиться і що наша країна буде незалежною, і що не буде більш усієї цієї біготні і безсонних ночей.
2: З чого почалася історія вашого колективу? Чи пам'ятаєте, як це було?
1: Коли так скорочати, то ми з Марком пройшли разом некілька інших колективів, так само з нашими сябрами з Торн ми грали у одному гурті. Проходячи по всіх цих гуртах, ми з Марком задумалися, що нам не подобається у цих гуртах, чому ми з них сходимо. Прийшли ми до такого вирішення, що проблема у тим, що нам не дають думати, нам не дають права щось змінити у цьому гурті. Ми завжди повинні знову виконувати те, що нам говорить лідер. А ми з Марком, у нас вельми у самих лідерські характери, тому ми вирішили просто створити свій гурт, щоб там ніхто нам не перешкоджав робити те, що ми хочемо. На початку наш гурт складався тільки з двох осіб, і це доволі довго так було. Ми, коли тільки створилися 2 роки тому весною, то ми просто щось записували, просто якісь дробенькі демки, які пізніше просто удаляли, тому що пізніше вони нам вельми не подобалися. Але тоді ми просто сиділи, і нам було файно, нам було прикольно, що ми свободні, що ми можемо робити, що ми хочемо. І це такий був тоді, може, трошки жартик, але вже у осені нас поклікали на перший виступ. Справа в тому, що моя мама має свою студію вокальну, ось, і її учні давали концерт на початок навчального року. Ми потрапили на його. Виступили там, і якби почалося. Ми почали писати особам, які організували різні інші видаження. Або нас ще запрошали ось на такі концерти, як проводився тоді у осені. І так ми дали 3 різні виступи на протягу 2024-2025 року. А потім ми знайшли собі нарешті бубнача. Вельми-вельми доброго бубнача. Ось ми прийшли у студію. Я так пам'ятаю, перша проба з ним проходила на початку напружена, бо ми грали увесь цей час з фонограмою і барабаном, яка якби вельми нас обмежувала, не давала нам можливості робити чогось більше, ніж просто грати по формі. І ми міркували тоді, що партії барабанів наших пісень настільки складані, що їх не виграє ані водний вогулі бубнач. Але цей мужчина, якого ми знайшли, просто одразу з нами склеївся, одразу усе зіграв, і ми з Марком були під вельми невірогодними емоціями від цього. Після ми ще знайшли піаністку, і так наш склад уштовтувався, і ми так граємо до сьогоднішнього дня.
0: А сустрэцца з гуртом «Хачу мроіць» можна будзе ўжо праз месяц, 24 верасня, у Вуду Клаб, у

0: Сегодня в белорусско-польском промежутке термометры будут показывать 20-22 градусы. И это будет наивысшая температура в день. До обеда без опадков в целом регионе. В другой половине дня дожди. Синоптики прогнозуют сначала на заходе, а затем уже вечером и ночью. Так само и на всходе белорусско-польского помежа. Атмосферный тиск усюды крыху нижайший за норму, а ветер заходний и повднево-заходний 3-4 метра на секунду у порывах до 9-10.
1: Афиша. Культурное життё регионов сегодня.
2: Белосток и Подляшье.
3: 19 жніўня, серада. Музей і асяродак беларускай культуры ў Гайнаўцы запрашае адведаць выставу жывапісу «На хвалях жыцця» Антона Радзівонава. На выставе прадстаўлены карціны алеем з найбольш значных нядаўніх творчых серый мастака, якія дэманструюць паслядоўную эвалюцію яго жывапіснага стылю і цэнтральныя тэмы яго творчасці. Выстава з'яўляецца часткай праекту «Беларускі мастацкі алфавіт». Выстава працуе па 10 кастрычніка у музеї Центру білорусської культури у Гайнауці. Чи могуть нітка, кавалачок тканіна і іголка розказати історію гвалту, пам'яті і надії? Музей пам'яті Сибіру у Білостоку, сумісно з музеєм пам'яті і правов чоловіка у Сантьяго де Чилі, запрошує відвідати виставу «Арпільєри. Нітки пам'яті». «Арпільєри» – це текстильні картини, створені чилійськими жінками, маті, жінками, сестрами і дочками затриманих і зниклих підчас диктатури Аугуста Піначета. З ніток, волни і обрізків тканини були створені як хрональні історії страти, солідарності і пошуку близьких. Білостоцький осередок культури запрошує відвідати виставу «Шанцер. Уяви собі». Вистава до кінця жнівня працює у центрі ім'я Людвіка Заменгофа у Білостоку. Музей народної культури у Білостоку запрошує відвідати виставу «Традиційна вопратка подляскага воєводства». На виставі представлені костюми, які носили у першій полові 20-го стагоддя аж до міжвоєнного періоду, який відзначив заняпад традиційного одіння у гэтым регіоні. Гэта перша вистава, яка усебакова дослідує традиційне одіння регіону. Її мета – систематизувати і розповсюдити веды про одіння, яке використовувалося у сучасних Падляшшы і Сувалках, а так само підкреслити багаті місцевих формаў і культурную разнастайнасць регіону. Вистава доступная для наведвання до кінця кастрычніка у домі з Бобры Вялікай у Падбеластоцкім скансэне. Падляская опера і філармонія запрашае паглядзець выставу «Святло для іншых. Мастацтва як служба памяці архіў свету». Гэта мультисенсорная мастацкая інсталяція, мэта якой з'яўляецца абудзіць памяць пра прастору праз матэрыяльныя і нематэрыяльныя аспекты досвіду. Выстава працуе па 6 верасня ў выставачнай залі Падляскай оперы і філармоніі, што па вуліцы Адэскай.
1: Афиша. Культурное життё региона.
2: Белосток и Подляшье.

0: Радио Рація. Сямятичи.
1: Кобрень.
0: Високая.
1: Яноподляшки.
0: 99,2 FM.
2: У Берасійській Гарадзінській областях проходять військові вучені. Скажу про їх Стась Дадырка в ближайшому випуску новин на Білоруській Радіо Рація. Буде там не тільки про вучені, але й про справжню війну. Сили оборони України минулої ночі атакували військовий завод у Росії і атакували поспіхово. Подробізності так само почуємо у ближайших новинах. Уже про 5 хвилин. Столько застоится до 9 години в Польше, 10 у Беларуси.

0: теперь только, ну, коли выпьем чарку, сядем до стола, то кто-то из наших батьков рассказывает легенду Балаховичу и каже, а у Масеви то той Балаховец, а у Орешкови то той Балаховец. Запамятались, как такие малойцы. Здесь там с такой оповести Сенкевича, правда, трилогии, такие заводяки были. И Балахович, Станислав Балахович, вельми любил таких людей. Его целый отряд был такий, армия людова, якую там он створил, перейшов на сторону Пілсудського. И она складалась из таких охотников, людей, которые трагичными людьми. Тому що совєти знищили їх господарки, так як і Станіслава Балаховича, його майонток, правда. Совєти це все знищили. І такі трагічні люди, які там були скуплені вокруг Балаховича, вони так не мали жодної перспективи. Вони не мали де вернутися. То були відважні люди, там були і українці, і литвині, і поляки. И белорусы, переважно белорусы, большая была белорусов. И они знали, что это значит совет. Такая легенда осталась.
1: Господар Віктора, вертаючись до этого генерала Язепа Булак-Балаховича, яким он чином загинув?
0: Язеп загинув у 23-м годі, з 12 на 13 червня. І он їхав з Гайновки у перший час у ночі до Біловежі, тому що він займався транспортом дерева з Біловежської пущі та тих тартаков, які переробляли дерево у Біловежі і у Гайновці. Його брат був таким генеральним директором господарки у пущі Біловежської, а він займався головно транспортом цього дерева. І так докладно невідомо, чому він був у Гайновці, чому їхав уночі. І там, уже ближе Біловежі, коло горки Баторого, уночі вийшло двох людей з електричною лотаркою і затримали цю підводу, якою їхав Язеп. Один засвітив у очі, а другий у тим часі вистрілив йому в твар. І він ще там жив невеличкий час, але можна сказати, що він загинув на місці. Пішла відомість до поліції, ну і почалося дохідження. Кримінальна поліція з Бєльська почала вести справу, хто і як його замордував тоді. Він похований Язеп у Біловежі. Тут можна сказати, що велику роботу зробив Латишонок з Білостоку, з Матєєм Балаховичем, внуком Станіслава Балаховича, і Казиміром Кубацьким з Гайновки, ну, який практично сфінансував такий акцент, невеликий помнік, ну, який стоїть там коло горки Баторого на дорозі з Гайновки до Біловежі.

0: Ніхто про Куропати не говорить, не знає, коли на Катинь їдуть пілігримки, коли повстав там помнік, коли там щорок моляться люди. Це цілими днями на Куропатах тихо, тільки якийсь чорний птах, дикий звір виграбає там з цих пісочків людські кості і чашки.
1: На Białoruskim Radio Racja prahuczał reportaż Jurki Laszczyńskiego Duby, pędzliki i krzyży. Zaczarowany świat Wiktora Kabaca.
2: Radio Racja zapraszaje na reportaż.
3: Програма створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі.
4: Програма з архіва Білоруського радіорацію.

0: Радіорація.
1: Зробіть такого віртуального кандидата, і які мусив би бути, щоб у Білорусі були справжні вибори.
2: Саме страшно, що це була, звісно, війна, яка найбільш мені вразила.
3: Лише не глядячи на гэтые репресії, люди об'єднуються внутрі країни і поза її межами.
0: Радіорація.

0: Обходно отказать на пытание, як повинна функционовать держава, коли война протягивается годами. Беларусь-Украина. Створенная белорусская демократичная оппозиция выгнания структуры, такие как объединенный переходный кабинет, координационная рада, офис Тихановской, сприяют тому, как Беларусь заставалась у теперешнем парадку дня в европейской политике. Про это каже аналитик программы «Российские и белорусские студы» Рады внешней политики украинской призмы Павел Рать.
1: Ви все ж таки були певні актори, які нагадують про питання Білорусі, нагадують про те, що Білорусь – це важливий елемент регіональної архітектури безпеки, і що без Білорусі, в принципі, неможливий сталий регіональний розвиток і стала безпекова ситуація в нашому регіоні загалом.
0: Однак варто розуміти, що рух у еміграції не володує такими масштабними ресурсами, якими володують держави, зазначає український політолог.
1: Тому мені здається, що протягом найближчого часу основним завданням демократичних сил є підтримка своєї діяльності і збереження своїх активностей в ролі саме політичного актора, а не громадської організації. Ми бачимо, що відбувається падіння інтересу білорусів до демократичних сил загалом, і останні вибори в Координаційну раду це підтвердили.
0: Павел Раць лічить, що політична активність створених структур у білоруських демсіл у еміграції буде сприяти тому, каб європейські політики шукали способи вирішення того клубка проблем, які зараз зав'язався вокруг Білорусі. Мігрантський кризис. Жихар Латвії, який перевозив мігрантів, що проникли з Білорусі, затриманы військовцами місцевих узброєних сил у Красловському краї. Про це повідомляє помежна служба Балтійської держави. 5 нелегалів знаходилися у Сальоне і багажному отсеку автомобіля «Вольво». На перевозчика заведена кримінальна справа. Означається, що таких справ з початку року заведено 125 в дочиненні до 101 особи. Як повідомлялося, 10 жнівня у Латвії почалася операція «Вількатіс» – «Вовкалак». Заявлена мета – скоротити поток мігрантів, які незаконно пересікають межу з боку Білорусі. Видання «Позірк» інформує, що спроби порушення межі фіксуються щодня з 25 сквітня. З початку року їх було амаль 10 тисяч. У ночі на 11 жнівня латвійські поміжники вперше виявили підземний тунель, який веде з Білорусі. Про музыку. Гурт «Крамбамбуля» на чале с Леоном Больским запрошая на концерт для белорусов всего света. В анонсе подея названная «Саправдным усебелорусским корпоративом». Мается на увазе онлайн-выступ на YouTube-канале «Сапультура и Лайф», який почнется 20 жнивня о 20-й године по менским часе. Наши новины доступны так само на сайте racia.com, альбо на аккаунтах рации у соцсетках и мессенджерах. Черговый выпуск про сгодину.
2: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, істотных ападкаў не чакаецца. Тэмпература паветра ад 18 да 21 цяпла, вецер паўднёва-заходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск ніжэй за норму. А вось увечары месцамі магчымы кароткачасовыя дажджы. Вітаю, шаноўная, серада 19 жніўня сёння. Гэта хвалі беларускага радыё Рацыя. Перад мікрафонам Алесь Дубавец, чарговая музычная інфармацыйная гадзіна. Тут Арсен Мірзаян, Coldplay, «Своё неба», Стив Крамер Бэнд ды іншыя. Не ў забаве некаторыя нагоды гэтага дня. Ну а потым, недзе на 20-й хвіліне, тут краязнаўчая вандроўка «Радыё Рацыя» ўздоўж падзеленай Беларусі.
2: «Радыё Рацыя» – першае трансгранічнае радыё FM.

0: у эфира «Трансграничная радиорация».
1: Готово? Увага. Хученька. Книга с цитатами.
2: Цитатник.
1: А с телефонами?
2: Довідник.
1: А книжка для записов?
2: Нататник.
1: А нататник с нагодами?
2: Нагодник.
1: Нагодник.
3: Гістаричні події, які можуть для когось стати нагодами дня. Тут і зараз. Вітаю господарство. З вами Олесь Дубовець на календарі 19 жнівня. У такий ж день 1856-го американец Гейл Борден запатентував спосіб отримання згущеного молока. Метою Бордена було придумати спосіб довготермінового заховування продуктів. Дослідам з молоком попередничали спроби загущати сок, гарбату, м'ясо. У 1850-му році Борден створив так званий м'ясний сухар, а у 1851-му був запрошений у Лондон на гандльову виставу. Вертаючися, він став свідком гибелі нескольких дітей по причині отручування недоброякісним молоком хворих коров. З гэтага моменту Борден занявся згущанням молока. У 1858 годзе у США адкрыўся першы ў свеце завод па вырабе згушчанага малака. З пачаткам грамадзянскай вайны прадукт стаў вырабляцца ў велізарных колькасцях для забеспячэння ім жаўнераў поўначы. Пасляваенная вядомасць Бордена дазволіла яму заснаваць некалькі новых заводаў, перадаць квітнеючую кампанію сына, а самому скончить дні у маленьким техасским мястечку, названим у його гонор Борденом.
1: Нагодник.
3: 19 жнівня 1960-го советская ракета вивела на орбиту корабель «Усход», на борте якого знаходилися собаки «Белка» да «Стрелка». Метой експерименту было доследование уздеяння космічного випромінювання на живые организмы, а так само проверка эффективности розных систем життєзабезпечення. Корабель обсталявали медико-биологічной апаратурой, якая фіксавала зміни, які відбувалися у організмах собак тягом усяго польоту. Акрамя собак, на борті знаходилися пацуки ды мыши. Старт адбыўся з космодрома Байконур 19 жнівня 1960-го у 15 годин 44 хвіліни. Польот протягвався больш за 25 годин. За гэты час корабель здійснив 17 повних відков вакол землі. На наступний день спущальний апарат з живёлами на борті поспяхово приземлився у зададзеным районі. Собаки стали об'єктом підвищеної уваги і про сутки навіть приймали удел у прес-конференції, наладженій у будинку ТАСС.
1: Нагодник.

0: бачим. Публіцистика для інтерв'ю на Радіо Рація.
1: Вітаю, при мікрофоні Яна Запольська і запрошую на публіцистичну передачу «Ми бачим». Нашим суразмовцем буде Олександр Клочко, білоруський громадський активіст, політичний емігрант, былий доброахвотник полка ім'я Костуся Каліновського з позивним «Кусь», удільник оборони України від російського уварвання.
0: «Ми бачим» – публіцистика для інтерв'ю на Радіо Рація.
2: Былы добраахвотнік Александр Клачко, ну і зразумела тэма добраахвотнікаў і Украіны. І першае пытанне акурат пра беларускіх добраахвотнікаў. Можа, пачнем з тых праблем, якія ёсць у іх цяпер ва Украіне і якія вы ўжо ўздымалі, але яшчэ раз агучыць.
3: Пытанне добраахвотнікаў, да, можна падзяліць на две такія асноўныя катэгорыі. Гэта добраахвотнікі, якія знаходзяцца ў Украіне, дзейныя і былыя, і ў тым ліку іх сем'і, і добраахвотнікі, якія знаходзяцца на тэрыторыі Еўразвяза. Як правіла, гэта ветэраны і іх сем'і. Ось, ну, безумоўна, ёсць добраахвотнік у іншых краінах, але гэта асноўныя вось краіны: Польша, Літва, Украіна, дзе знаходзяцца добраахвотнікі і ветэраны. А калі мы кажам пра дзейнасць нашай арганізацыі, дабрачыннай арганізацыі «Кусь», ініцыятыва «Росквіт», то ў рамках гэтай ініцыятывы мы дапамагаем ветэранам іх сем'ям. Калі коротка, то я калі вярнуўся, быў камісаваны з Украіны, вярнуўся ў Літву, то мая задача была, як вы бачыце перад сабой, гэта дапамагаць дзейным добраахвотнікам, тым, хто ў акопах. Але праз паўтара месяца знаходжання на тэрыторыі Еўропы я зразумеў, што, ну, адразу гэта перасіліць вельмі, вельмі цяжка, практычна немагчыма. І трэба заходзіць здалёк, з падтрымкі ветэранаў і сямей. Таму што добраахвотнікі – гэта проста табуліраваная, нават часам маргіналізаваная, на жаль, тэма, якая палохае людзей, якія ніколі не былі на вайне, не сутыкаліся з неабходнасцю браць у рукі зброю, каб бараніць сваё. Сваю зямлю, сваю сям'ю, свой дом, сваю будучыню сваіх дзяцей і ўнукаў. І вельмі цяжка, ну, гэтых людзей другі погляд, другі стопогляд. Таму нават дапамога ветэранам і іх сем'ям, сем'ям загінувшых дзецям, яна фактычна прамой дапамогі няма. Чаму?
2: Але тут удакладню, няма ні в воднай краіне?
3: Няма ні ў воднай краіне. І нават калі мы кажам пра Украіну, то няма нават тут, але тут больш такая спецыфіка, што ва Украіне ветэранаў вельмі мала, асноўная частка гэта дзейны, суадносныя сямей мала. Вось, і плюс праблема там яшчэ вялікая, калі там ветэран, ну чаму так іх мала там, да, чаму сем'і не прыязджаюць, таму што легалізацыя. Праблема з легалізацыяй, а украінскае пытанне, мабыць, пачало вырашацца вось у гэтым годзе, у канцы мінулага 25-го, у гэтым годзе на пачатку пачаліся з'яўляцца змены ў заканадаўстве нарэшце, калі раней калі быў мой час, 22-23 год, я быў добраахвотнікам дзейным, то моя легалізацыя гэта быў вайсковы квіток, пакуль я на кантракце. Ось, калі мяне камісавалі, мне вайсковага квітка не было, я нават камісаваны па стану здароўя другой групы інваліднасці не мог звярнуцца там на атрыманне пенсіі, якую, ну, калі б не было рэзідэнцтва ў Украіне, я меў права атрымоўваць, а не мог звярнуцца да нефролага, таму што я фактычна там заставаўся нелегалам, да? А мне там яшчэ было трэба бюракратычнае пытанне медычнае вырашыць. І гэта ўсё не натхняе там заставацца беларусаў і пераводзіць там больш свае сем'і. Ну, плюс вайна, хто хоча сваіх дзяцей з Еўропы перавозіць пад небяспеку, тую ці іншую, безумоўна, там у тылу адна небяспека, на фронце гэта іншая. Таму ва Украіне пытанне добраахвотнікаў гэта вось, ну, асноўная група, і яно зараз трошкі вырашаецца. Ужо змінюся закон, і добраахвотнікі трапляе на контракт, а ён яму мусіць вайсковая частка дапамагчы аформіць легалізацыю, якая яшчэ дзейнічае паўгоды пасля заканчэння кантракту. Гэта, я лічу, што гэта пазітыўныя змены, недастатковыя, але адносна пазітыўныя. Ось, у Еўропе сітуацыя цяжэй, нават самі грамадзяне Літвы, там Польшы, краіны Еўразвязу, хто ваяваў на баку Украіны, яшчэ пару год назад гэта быў крымінальны кейс. То бок, ну, дзяржава забараняла гэта рабіць пад пагрозай крымінальнага прысуду. Безумоўна, ён не, на практыцы не быў рэалізованы, ну, я не вядомы такі кейс. Але зараз гэта абарона, так сказаць, Украіны, абарона Еўропы ад рускага свету, ад імперскіх амбіцый Расіі, яна дэкрымінізавана. І я гэта адчуваю нават пасля свайго вяртання. Я ў свой бок адчуваў негатыў. Там яшчэ быў момант у Літве, што літоўцы не разумелі, хто я, што мне чакаць, што чакаць чалавека, які пакінуў Вільню, да, дзе там няма вайны, паехаў у Кіеў, і такога падышлі рускі, і ніхто не даваў шансаў, што, ну, мала шансаў даваў, што Кіеў увогуле выстаіць. То бок, фактычна, на смерць, што таго чалавека чакаць. Плюс у Літве гэта накладаецца яшчэ гэта тэма літвінізма. Вось, і я нават чуў такое, што ад літоўкі адной, што да ўкраінскіх ухілянтаў, вось мужыкоў, якія праз Расію там і ватнікі сімпатызуюць Расіі, а да іх няма пытанняў, якія жывуць у Літве, да гэтых вось украінцаў, бо іх герб трызубец. А да вас ёсць пытанне, я тады быў а я тоді був ще на контракті. До вас є питання, тому що надійна водопроходника білоруська, тому що ваш єр погоня. Тобто, як розумієте, ось це ось ще наратив, де він так само не додає такого позитива, коли ми кажемо про Литву. Василь Веремійчик, кейс ви відаєте, да? Я цілий год, маючи інвалідність, маючи потребу лікувань, у праці, каб не збіжити собі, я цілий год чекав легалізації. Це вельми тяжко, складано. Перші походи к Литві вугіль заборонено працювати офіційно. Ось, ну, а як жити вугіль, як виживати? Це вельми тяжко був період для мене, але у виніку мені дали уцякацтва, і це, безумовно, вже простей.
2: Тобто легалізація – це перша і головна проблема, а наступна, наприклад, медицинська допомога?
3: Я лічу, що наступне питання, да, можуть бути вирішені системно, не кропково, а системно, коли ми кажемо про систему, тільки у випадку надання статусу. Тобто є статус пенсіонер, є статус інвалід, є статус там ось у Литві оборонці свободи, в 91-му році, хто там боронив Калітолівежі, незалежність Литви, ось. А є статус український уцякач, вони у автобусі безкоштовно проїжджають, да? А статус доброхотник, там, ветеран, там, ну, скажімо так, він може називатися по-різному. Але статусу для литовських доброхотників, білоруських доброхотників, господи, грузин, інших, хто знаходиться, постійно живе в Литві, немає. І виникає питання, що ми бицем там були, робили ті дії, які ми робили, ось, обороняли Європу від русского світу, обороняючи Україну, але держава нас не зауважає. У Литві, де я живу, для мене вельми показально, ось це ось несостиковки перед політикою держави, агульною такою політикою відносно до України, це конкретно допомога Україні, це українські стяги усюди на рівні з литовськими, а це на автобусах у Вільні, Вільнюс любить Україну. І той момент, несостиковка з тим момент, тому що коли Кашу нас у 25-му році весною підняв питання у сім'ї надання статусу, навіть символічного статусу, який не потребує великих там витрат від держави, там фінансів, надання статусу литовським доброхотникам, там про білоруських він не вів розмову, але це вже наступний крок для мене, то сім розглядаючи цю пропонову, відхилив її. Тобто Литва не готова своїх громадян дати їм статус. Литовці, які воювали в Афганістані, і не мають статус. А литовці, які воювали на боку України, не мають. І це неправильно. І я відаю, коли ми виходимо за рамки ветеранської тематики, на що для мене це тільки початок, це тільки вершина айсберга, я ставлю більш глибокі теми. Це вертання вольним білорусам, вольної Білорусі, це частка цієї, маленька частка цієї тем, це накірунку мого. Це не остання боротьба ні для нас, білорусів, ні для Європи. І вельми важливо показувати громадству, ну, тим, хто може потенційно зараз при необхідності, а любо будучи при необхідності, боронить незалежність своєї країни, у тим ліку зі зброєю в руках, як держава ставиться і буде ставитися до їхніх сімей у випадку, коли не приймуть це годне рішення стати на оборону своєї землі. Ну, коли ми кажемо про Литву, наприклад, як приклад. Ось, коли громадяни бачать, що ось литовці змагалися, да? Да, там їхня ініціатива, да, там їх держава не посилала, да, вони поїхали самі по своєму сумлінню, так це ще в десятки разів каштовні, що не по призиву, а по сумлінню, да, по своїх внутрішніх переконаннях, як я кажу, стали на бок світла. Некоторі литовці, побачивши і ставлення до цих людей, до своїх сугромадян, що вони, держава залишається поза увагою увогуле, да. Ладно, коли це здоровий чоловік, все добре, коли там проблеми зі здоров'ям, коли там проблеми там з працею, може бути психологічна підтримка треба, може бути ще щось, то велика вірогідність, що в будущині, коли, ну, умовно, скажімо так, потенційно там буде якийсь конфлікт, Росія нападе на Литву, скільки з громадян литовських захоче взяти в руки зброю, ці будуть не впевнені, що коли з ними щось здариться, їхні сім'ї отримають підтримку. Тому я лічу, що вельми важливо на державному зроні показувати приклад своїм громадянам, що ось ці люди зробили так, і держава за це удячна їм. Навіть символічно, просто символічно. Я заходжу у музей КДБ, на дверях висить, що для громадян України вхід безкоштовний. Я йду здавати на права для громадян України у Литві, здавати можна на українській мові. Я білоруський доброхотник, маю інвалідність, зв'язану з, ну, захистом батьківщини, після Бахмута, з військом. Я не маю можливості безкоштовно, ну, ні, директорка, я можу пойти домовитися, там 6 євро вхід, там не проблема, я можу заплатити. Але на офіційному зроні державному я не маю права на цю, ну, зайти в музей, я не маю права здати на українській мові. Якби перекладчик там україномовний був, я українську розумію, розмовляти можу, тобок на білоруській не вмію. Тобок, ну, я думаю, що це недальнобачність, ну, є інші моменти, некомпетенція може бути.
4: Бюрократія.
3: Бюрократія, недальнобачність. Ну, я так само не відмінаю такого, ну, може трошки видатися конспірології, я не прихильник цього, але так само це може він не бути. Глибоко сховане московських інтересів тих людей, хто можуть впливати, приймати і ті інші рішення. Безумовно, ну, цього нельга виключати. Усе це разом. Яно створює ось це ось.
2: А у вас нема такого почуття ось несправедливості, не душить яно вас?
3: Почуття несправедливості у мене нема, тому що, як правильно кажуть, мені туди ніхто не посилав. Це моє власне рішення, це те, об чим я не шкодував і не шкодую, те, чим я гонорюся, це моя нематеріальна коштовність, яку я ні на що не хочу міняти. Тобто я не шкодую про свій шлях, я гонорюся гетим. Я рад, що побачив, був знайомий з вибітними білоруськими доброхотниками, які сьогодні мав живих. Навіть не буду називати, позивно не називати, тому що їх шмат, але ну, назову там просто малу толіку з їх. Це, безумовно, Брест, Миш, Волод, інші хлопці, Папік, ну, шмат хто. Ось, я радий, що я, ну, бачу, веду їх живими. Я радий, що я можу заховати у спомини, ну, розказувати про їх, хоч зрідку там, або хто там буде цікавитися, або на годовину, наприклад, бою під Лисичанськом. У мене нема кривди. Я ведаю, за що, ну, що, чому я це зробив. Я прислуховуюся все-таки до самого себе, і, ну, мені все рівно, спокійно, я зробив правильно. Верні мені назад, я повторю буду те саме, навіть відповідь, що у мене там з нирками будуть проблеми.
2: Але не можу не згадати, ми розмовляємо, гляжу на вашу кошульку, може, є ще цих двох чоловік.
3: Бой під Лисичанськом – це той бой, в яким я мусив бути, тому що там була більша скайма підрозділа, але в яким я, ну, ну, не то, чтобы загинуть, мусил в этом бою, я мусил в этом бою быть. Я, мне сканчивался ликвидация в Литве, я и так затягнул, пеший лисичанок поехал, хотя уже по срокам все затягнул. Я от Бреста отпросился, что Брест треба мне, еще послал залога, что треба вернуться в Литву. У меня скончивается працовная виза, працовная вид на жихарство, и мне вось на 2 года продляют, треба вернуться, физично присутствовать в миграции. Для этого на той момент треба был расторгнуть контракт, я тыдень этого шакал, и вось хлопцы поехали 23-го виїхали вечором у бок туди, ось Краматорська, Лисичанська, де Борис потім хлопці загинуть. Кліше тромблі трапиться в полон. А я наступний день раніше виїхав, ну, почув, що я довідався, що я звольнений з контракту, і у обід поїхав у Литву. І праз 2 дні я довідався, що хлопці загинули. А ось, і гетам я проводжу мероприятие пам'ятне. Ну, каб заховати пам'ять про хлопців, про їх учинок, про Бреста, про Атома, про Сябро, про Папіка. З Папіком ми починали сябрувати. З Клішом, який трапив у полон, з Тромблі разом, ми так само починали сябрувати. Я думаю, що були сьогодні ліпші сябри з Папіком і Клішом. І для мене це така даніна ось такого ось, ну, такий мій гельштальт. Це мероприятие пам'ятне. І другий момент. Ну, Брест, Атом, Сябро, Папік і не загинувши. Ну, офіційно не без вісток зникли, тому що ціл нема, ціли там залишились лежати. А ось, але сумніваю, що не загинувши, ну, фактично нема. А по Клішу Тромблі є надія. І тут є надія, і тому, ну, що вони живі, що в полоні. Тоді дуже важливо вести розмову про їх обмін. А коли вони загинувши, закатовані там у полоні, то тоді вертання їх тіла. Ну, видите, для мене найтяжче – це невідомість. Ось для мене особисто. Чекання, невідомість – це такі речі. І я думаю, то саме для їхніх близьких. Ось, хоча б ведати, що з ними. Що з ними, живі, неживі, в яким стані. Я думаю, ось це перший крок, а останнє вже залежить від інформації, що з ними, де вони, як вони, в яким стані, ці живі. А після отримання цієї інформації вже далі рухатися, щоб зрозуміти, ну, чим можна допомогти.
2: Як ви бачите, які найліпші канали для контактів, ну, з тими людьми у Києві, які приймають рішення, які можуть допомогти навіть у рішенні у пошуку загинулих без вісток?
3: Ну, безумовно, коли ми кажемо про полонних, про загинувших, це безумовно зворот буде прийматися, як правило, від свояків. А що це у сім'ї? Тут дуже важливо, щоб свояки були зацікавлені, це ось рухали. Ну і плюс, безумовно, українська влада, українські діячі, але, розумієте, я, ну, я вже не питаю ілюзію, я розумію, що у кожної держави свої інтереси. У України свої, у Білорусі, у нас білорусів, я не про Лукашенко кажу, у білорусів своє, у литовців своє, у поляків своє. І нам треба шукати моменти, в яких наші інтереси супадають. Ось інтерес, щоб Україна перемогла, я лічу, що це український і білоруський інтерес. Тому що у мене, як білоруса, буде надія, що переможе і буде вольна Білорусь. Українців своїх полонних вельми шмат. Кількість забитих не порівнюється на наших забитих коля 100 білоруських доброхотників, а кількість, ну, безумовно, коли так порівнювати, не порівнюється з українцями. Але тут важный момент, что белорусы там по-разному кажутся другие, эти третьи, там с грузинами, там колумбийцы зараз може там на первое место выходить, или там інша мотивация зовсім. А мы, ну, у свой час это другая по величине нация, якая оборонит Украину. Это белорусы. Поток зараз рекрутов знизился, и я бачу тут шмат моментов, которые на это впливали у свой час. А апошнія гады галоўны з момантаў гэта стаўленне украінскай дзяржавы. Недальнабачнасць украінскай дзяржавы у апошнія гады спыніла гэты рэкрутынг, жаданне беларусаў ехаць. Ну, паглядзіце, беларусы паглядзілі там, ну, на Куся, там, на іншых. То бок, пакуль я ваяваў, беларус, які не паехаў, ён легалізаваўся, атрымаў сталую працу. У сям'і ўсё добра, ну, то бок, жонка не пасылася, што там паехаў на фронт, жонку не пасылася. Дзеці там побач, да, ўсё гэта больш-менш так нармалізаваўся. А тут дурань Кусь паехаў кудысь, да. Потым вернулся в Литву там с инвалидности. В Украине там нема легализации, то бок не может подтримки никакой отримать. А у Литве ему не дают легализации. А на ош нам гэты емар, да, ехаць, каб потым нам даказы, каб на нас спецслужбы глядзелі праз такое вось вока, а можа мы там агенты, да. Гэта, ну, трэба быць дальнабачнымі, і чаму трэба падтрымліваць гэтыя вось накірункі там, да. Чаму варта вяртаць палонных нашых ляша тромблі, я калі з украінцамі размаўляю на розных узроўнях, а што, блін, я не ведаю, я проста буду вам удзячны, не ведаю як. Беларусы будуць удзячны, ну, у нас толькі два палонных, да, і вы разумееце, гэта, ну, нам усіх палонных нашых, ну, я пра Расію там кажу, да, не пра Беларусь, вернецца. І ніяк інфармацыі, на жаль, і я куды толькі не грукаўся, дзе толькі Зеленскі прыязджаў у Вільню на могілкі расу вось у гэтым годзе. Я з плакатам слышаў, на тромблі стаяў. Вось, і Франак вечорка мне вось пісаў, там можа якую тэму там па добраахвотнікам падняць. Я кажу, Франак, ну там шмат, але вось падымі пытанне, калі ёсць магчымасць па палонным. І потым, ну, Франак казаў, ну там, окей, умоўна кажучы. Ну, я думаю, ну окей, і все, да, і забудзецца. Але вельмі прыемна потым было пабачыць інфармацыю на афіцыйным канале там Ціхановскай, што яна ў размове з Зеленскім успомніла пра нашых добраахвотнікаў, якія знаходзяцца ў рускім палоне, пра кашай тромбі. Вось, ну гэта нават на такім узроўні падымалася. Ну, можа, нават у размове. І вось хочацца, каб хто пачуе, да, вось гэту размову пра кашай тромбі. Гэта тая магчымасць, тая надзея, што вось гэтым хлопцам, ну, загінуўшым, што там, ужо не баліць, умоўна кажучы, толькі сваякам атрымаць целы і каб пахаваць. А тут ёсць надзея, ну, хаця бы пазбавіцца гэтай невядомасці, зразумець, што з імі. Вось гэта інфармацыя, любая інфармацыя, дзе яны, што з імі, вельмі будзе карысна. Апошняе, што было вядома пра тромблі, пра кляшанне пра тромблі было вядома, што ў 24-м годзе, калі не памыляюся, восенню ён быў асуджаны завочна ў Данецкай народнай рэспубліцы за абарону Украіны.
1: Гэта была перадача «Мы бачым», гостем якой стаў Александр Клачко. Беларускі грамадскі актывіст, былы добраахвотнік палка Каліноўскага з пазыўным «Кусь». Падрыхтавала перадачу Яна Запольская.
0: «Мы бачым» – публіцыстыка ды інтэрв'ю на Радіо Рацыя.

0: туди виходять. Тепер так бачимо, як ця тенденція зміняється, як роди йде ця мілітаризація.
1: Куди буде накерована нова бригада, поки не відомо, однак вона буде розміщена у Гомлі, недалеко від білорусько-української межі. Поховання політика і громадського діяча Олександра Мілінкевича пройде 22 жнівня у Варшаві на військових могилках Повонські, повідомила його жінка Інна Кулєй на своїй сторінці у Фейсбуку. Розвітання відбудеться у той же день у польській столиці у 10 годин. Труна буде виставлена у архікафедральному соборі Святого Яна Хрестителя на Старім Городі. Раз 2 години там же почнеться поминальна імша, поховання запланована на 15 годин. Військові могилки Павонські засновані у 1912 році як об'єкт руського воєнного гарнізону, стали після 1918-го польським воєнним некрополем. На сьогодні самі відомі могилки Варшави. Там лежать шматики державні політичні діячі, поети, мастаки, науковці і представники культури. Олександр Мілінкевич помер 11 жнівня в узрості 79 годів. У опошні годи Мілінкевич жив за м'яжой, був позаштатним дарадцем демократичного лідера Світлани Тихановської. Больш новина на нашому сайті racia.com. Черговий випуск прес годину.
2: Радіо Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: Зараз сама хварна ножам памежжа, ды час за часу месцамі з'яўляюцца дажджы. Сёння наш рэгіён знаходзіцца пад уплывам тылавой часткі цыклону, які пакрысе адыходзіць. Наперадзе пераменная вобачнасць, але таксама кароткачасовыя дажджы. Тэмпература паветра зараз плюс 20 у Лідзе да Гародні, 21 у Беластоку, Ваўкавыску, 21 у Хайнаўцы, 22 у Берасці, 22 у Кубрыні, ды 22 у Пінску. Пераважае паўднёвы вецер, месцамі нязначныя парывы, паніжаны атмасферны ціск, ён такім трымаецца, уначы пачне яшчэ больш зніжацца.
2: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Дзень з рацыяй.
3: Наступная 3 гадзіна на хвалі беларускага радыё Рацыя. Будзем з вамі разам. Пачынаем дзённы інфармацыйна-музычны эфір. Збіраем найважнейшыя інфармацыі і каментары сённяшняга дня. Гэта 19 дзень жніўня, серада. Сёння тут у студыі Улад Грыняўскі.
2: Беларускае радыё Рацыя. Найлепшы твой сябар.

вельготные кеды, пронизливо ветер, танное пиво, размовы и смех. Разом спевали, мы разом спевали до ранку, як птушки нічого не мали, але жили ж нечым, здається, калісті, мы ў нешта верылі, здається, калісті мы верылі.

0: з рацією.
1: Доброго дня, вам ждає на так само зараз. Доклада по годині застається до 18-ї Білорусі, до 17-ї Польщі. Що ж, яка є у нас інформація про надвор'я у Білостоку Бересті? Дихарудня, ну а тут достатково хмарно, місцями час від часу дощі, до речі, під вечір їх може бути більше. Так само вони можуть бути уночі і акурат зараз у полночні часи Білосточини. Трошечки збираються, з центральної Польщі йдуть. Температура повітря зараз плюс 20 у Лиді Дихарудня, 21 у Білостоку, 23 у Бересті, 22 у Пінську. Уночі чекаємо плюс 15-17, місцями дощі, вероятність достатково висока. Переважає повднювий вітер, місцями незначні пориви, понижений атмосферний тиск, такими він тримається, уночі почне і буде знижатися. Завтра, 20 жнівня, на двір'я сформірують атмосферні фронти, які перемещаються з Західної Європи. Публічно з проясненнями, короткочасові дощі, у день мощные дожди, местами навальницы. За утро температура повітря чекається плюс 24-26. Таким ось чином ухудшить прогноз.
0: Культура білоруської діаспори. Події.
2: Вітаю, господарства. У ефірі Марина Савіцькая і у ближайші хвилини на Радіо Рація про цікаві білоруські події гэтага тыдня. У суботу у Копенгагене урочистая імпреза «Пираты и пиратки королевы Софии». У программе «Плавание праз Копенгаген», прибытие флотилии на Офелия Плац, театрализованная імпреза и концерт гуртов «Гуман» и «Курвадики», экскурсия на место похования княжны Софии, королевы Дании. У суботу ж у Вільні журналістка Алена Германович привітає усіх на аўтарскім вечары, прысвечаным выхаду кніжкі «Страшна і смешна». Будзе на чым пасмяяцца, будзе пра што згадаць. З настар'ія таксама будуць кніжкі, якія можна будзе падпісаць у аўтаркі. У суботу в Варшаве вечер презентации «Шляхами Адамовича», подчас якого будут продемонстрованы новые сайты «Аудиогид» по биографичных местинах Олеся Адамовича. У программе так само запланированное выступление представников белорусского ПЭНу с расповедом про премию Адамовича и обмеркование YouTube-программы Александра Иволина, присвеченной славутому письменнику. Олеся Адамович – выбитный белорусский утымлику и громадский деяч, сценарист, чьи творы про войну, человечую память и моральную отказность стали классикой белорусской литературы и отрымали сусветное признание. Так само у Варшаве тем часом протягивается выстава Юры Шуста «Живица. Сонечное сплетение». Подея гэтая расповедая про взаимосувязь помеж человечей духовностью и технологиями. Для выставы мастак створил новую шматканальную инсталляцию, якая складается из фильмов, гуку, перформансов и объектов из органичных и промысловых материалов, размещенных у 5 зале галереи Захента. Яна ознайомить глядача с ландшафтом, який распростирается помеж плантации калядных елок, могилками, где древы растут из могил и старожитным усходнеевропейским лесом. Это место, где старожитные уявления про отношения человека с природой сустракаются с сучасными технологиями. От промысловой эксплуатации навокольного осяроддзя до штучного интеллекту и личбовых коммуникационных сеток. Працуя подея до 27 вересня. Такие подеи чекают нас в ближайшем часам. Долучайтесь.
0: Культура белорусской диаспоры. Подеи.

І перед цим зглядом докладно, так само новину нашому ефірі, де білоруське радіо «Рація». Дочекаємося новину, то такі ось теми. Намісник керівника МЗС виказався про мігрантів, каже, що мають вони працювати. А як без праці іначе? Ми про це подробіше розповідемо напереді спецслужби Литви. Провіриться Шольца Ради литовських аеропортів за сувязі з Російською Федерацією та Республікою Білорусь. Ось так, так само може бути. Подробіше на гэты ды інша тема на нашій хвалі. Ось уже напереді не в забаві, а обов'язково.

0: Далі працюємо наш ефір на Хлебіорського радіо «Рація». 18.10, зараз докладає часу Білорусі. 17.10, годинки показуються у Польщі.
1: Білоруська радіо «Рація». Білосток, Гародь.

0: 98,1. Бірості 99,2.
1: На святой горе Храбрце завершились двухдневные религийные урочистости святое переменение Господнего, яблочный спас, как и кажут у народе. Несколько тысяч православных верников, многие из которых на свято спаса пришли у пеших да роверных паломництвах из разных кутков Подляша да навод Польши.
2: Величайшим святом Пшеминя Польского раз еще в нашем житю земским зевречим на молитвам на куші Грабарці і в спомночі вярі пшеживе свято Пшеміна Христуса на куші Табор. Стоїць пшед крижами, пам'ятком наших ойців, матер, духовних, молодежів, дітей, дякуємо Богу за цей день. Можемо бою спільні святчить святу, оточінь панські, чешті, чим вірні.

0: Свято Пермінення Господнього – це одно з 12 найголовніших святів у літургічному календарі Православної Церкви.
1: День з рацією.

0: І так само зараз широкова інформація у нашому ефірі. Праця укладається, але так само можливість ГТ розписати плани ди стратегії. Жнівень у координаційній раді, яка сформувалася по виніках виборів у травні. Формируються комісії, де розмірковується праця, але є думки про можливе реформування. Про головне новини каже Маргарита Ворохова. Нова обрана старшиня комісії по міжнародних справах, яка уступила на свою посаду.
1: Зараз ми користаємося тим, що всі парламентарії на канікулах, усі міністерства зачинені, тому у нас є такий період, щоб настроїти всю роботу саме по початку, тому що менавіта після формування міжнародної комісії треба засинхроніться, виділити пріоритети діяльності, треба усього це свести в ніяку систему, треба організувати усі процеси, щоб потім, ось уже після того, як це канікули скінчаться, у нас був уже план, як ми будемо працювати далі, тому ось зараз ми якраз таки і пишемо в цю стратегію, як ми будемо діяти як міжнародна комісія координаційної ради на протягу ближайших двох годов нашої каденції координаційної ради. Ну і вас, до речі, зараз додаються нові представники, формуються комісії, формуються делегації у парламентську асамблею до Європи, у конгрес локальних і регіональних уладів. І ось ці процеси нам усе та парламентські канікули дозволили провести зараз, щоб ми вже були готові до першого там виходу з цих канікул на першу зустрічі з нашими міжнародними партнерами.
2: Формування ось цих делегацій, як воно відбувається, поскольку, ну, відома справа, що демократична процедура, кожен удільник координаційної ради, я так розумію, може претендувати на уділ у делегаціях на у парламентській асамблеї Ради Європи і так само у конгресі.
1: Зараз у нас проходять якраз вибори у парламентській асамблеї Ради Європи. Делегуватися могли усі члени координаційної ради, але у нас на 6 місців гетим разом було 6 кандидатів. Тобто конкурс один чоловік на одне місце. І голосування буде рейтингове, тому вже ось відомо, що усі гети делегати пройдуть у склад делегації. Було цікаво, як ця делегація формувалася, тому що ми все ж таки спробували досягнути гетого погоднення поміж фракціями, щоб гети 6 делегатів, вони вже йшли такою узгодненою делегацією кандидатами на гэтую посаду.
2: Ці правильно розумію, що у більшості люди, які вже працювали, наприклад, ось ми говоримо конкретно про парламентську асамблею Ради Європи, будуть працювати гэту працю, поскольку є вже напрацьовані контакти, є вже розуміння структури, пари і так далі, як це все працює, умовно кажучи, якими коридорами куди йти, щоб не згубитися у гэтых будинках парламентських.
1: Так, у нас у гэтым будзе доволі цікавы склад делегації. У нас будуть 3 делегаты, которые притягивают свой мандат, как у прошлой делегации парламентской ассамблеи Рады Европы, это Павел Латушка, это Ксения Лускина, которая была секретаркой делегации в прошлом году и вельми добра ведая эту працу изнутри. Это Александра Мамаева, которая працювала на протягу опошних двух год и у Международной комиссии, она была главой Международной комиссии, и у самой делегации парламентской ассамблеи Рады Европы. И есть 3 новых делегата. Это спадар Владимира Остапенко, который зараз означаливает международный напрямок у Объединенном Верховном кабинете и довольно шмат часа працювал как обесандором у разных краинах и мая вельми багатий досвід комунікації з міжнародними партнерами. Я ще уваходить у делегацію Юєн Андрейчик, чоловік фракції «Наступ», який працював у Ізраїлі у міжнародному напрямку разом з владовими структурами і має доволі великий коштовний досвід, яким він так само поділиться з нами. І третя делегатка у нас з фракції АГП, об'єднана громадянська платформа, яка буде займатися навіть працею по накірунку зеленої економіки, едукації і такі якими більш ліберальними науками, скажімо так, адвокації правов і адукації.
2: І тут, наприкінці, так само, між іншими, таке підсумування, хотів би повернутися до конференції «Нової Білорусі», яка відбувалася у Варшаві, бо, ну, знову ж там гучали питання і про функціонування структуру білоруської демократичної супольності. Там Анатолій Лебедько приїжджав з певними пропановами про те, як може ніяким чином треба координаційну раду ніяким чином переробляти. Ну, але я так розумію, що покуль що праця йде таким чином, як і раніше обвелася праця, ось ніяких таких тенденцій до переформування координаційної ради
1: немає. А ось не зовсім. Ні. Ми, до речі, як фракція «Наступ», у нас з'являлося ще у програмі, коли ми йшли на вибори, що ми плануємо реформувати координаційну раду, усе там підняти з ног на голову.
2: Подобається мені це реформувати, особливо все підняти з ног на голову. Ага, ну ось про це так само.
1: Мы
0: размаўляць.
1: І мы рыхтуем, ужо дарэчы падрыхтавалі праект рэформы каардынацыйнай рады, які быў ужо прадстаўлены каардынацыйнай радзе на узгадненне, але маем на ўвазе, ці там на падкорке главы ведаем пра тое, што каардынацыйная рада працуе не як асобны сегмент дэмакратычных сілаў, а як у связцы разам з нашымі другімі двума базіс, якія ў нас ёсць у дэмакратычных сілах, гэта офіс Лан Ціхановскай і гэта аб'яднаны пераходны кабінет. Таму мы будзем збіраць вось ужо хуценька-хуценька упаўнаважаную працоўную групу, якая будзе прадстаўляць рэформу ад каардынацыйнай рады, рэформу ўзаемадзеяння паміж офісам, аб'яднаным кабінетам і каардынацыйнай радай. Мы бачым гэта як тое, што каардынацыйная рада як орган, які мае вельмі файную экспертызу, прадстаўляе розныя групы грамадства, мае ўсё ж такі ўплываць на тыя рашэнні, якія прымаюць офісам і аб'яднаным пераходным кабінетам. Таму мы хочам гэтую ролю зафіксаваць і зважыць, каб даць каардынацыйнай радзе інструменты ўплываць на стратэгію дэмакратычных сілаў і вырашаць тое, куды рухаецца дэмакратычны рух.
0: Дэлегацыі каардынацыйнай рады прадстаўнічага органа беларускай дэмакратычнай супольнасці за мяжой працуюць у парламенцкай асамблеі Рады Еўропы, у кангрэсе мясцовых і рэгіянальных уладаў Рады Еўропы, а таксама супрацоўнічаюць з Еўрапарламентам, парламенцкай асамблеі АБСЕ, нацыянальнымі парламентамі.
3: Рацыя.ком. Магчымасць анлайн-трансляцыі праграмы Радыё Рацыя на ўвесь свет.

0: Радио Рація.
1: Ірик, саме доброго вечора вам жадаю. Хорвати затримали українця, а ось чому ми обов'язково почуємо подробязності на цю тему через 5 хвилин у наших новинах. Більше за 80 теперішніх політв'язнів осуджені за так зване непорядкування адміністрації колонії. І подробязні така тема так само наперед. На початку наступної години у наших новинах обов'язково прогучить.

0: вночі. Завтра перемінна облачність, облачно з проясненнями, короткочасові дощі, удень мощні дощі, місцями навальниці. Ну, а завтра прогнозована температура повітря плюс 24-26, удень максимально. У Солібірського радіорація з вами був Улад Гринівський. Я вам желаю доброго, спокійного вечора і до нової зустрічі.
1: Радио Рация. Першее трансграничное радио FM. Европейское радио для Беларуси на хвалях Радио Рация.
2: Евразум. Выники дня без цензуры.
3: Вітаю, гэта праграма Еўразум.
4: І самыя важныя падзеі з сэнсы серады 19 жніўня.
3: Міністр адукацыі хэйціць рэпетытараў і бацькоў. Адказ настаўнікаў.
5: Падарэванец памяняў местамі прычыну і следствія. Гэта ўсё равно, як абняць термометр у высокай тэмпературе.
4: Ці пачуе Арына Сабаленка Паўла Латушку?
6: Вот яе рэакцыя, думаю, колькі можна, што вы да мне прысталі?
3: Что талибы робят в Минску?
7: Афганцам наши товары белорусские известны, знакомы, и они бы хотели и дальше это получать.
4: Про гэта ды іншае больш падрабязна тягам бліжэйшай гадзіны.

Ровий ефір і особне привітання по традиції всім, хто зараз за стерном знаходиться, легкого депривного вам шляху побажаною. Тягом ближайших годин, як завжди, будем бавить час допомогой якісної, цікавої, деприємної музики на вольних хвалях, а так само виключно корисної та цікавої інформації. Мірада уже співає для нас, далі нас чекають Адель, Партизанська школа, Авіас, Poets of the Fall, Амарока та інші виконавці. Уже літерально праз 9 хвилин прогучить передача Якуба Сушинського «Глянь, Машерей», а посередині години нас чекає філітон рації. Заставайтеся з нами.

0: слухай нас у інтернеті. Рація.ком.
1: Ну і відавочно нас можна почути на хвалях 98.1 FM у Білостоку і Городні, 99.2 FM у Бересті і Білий Подляска. І ви слухаєте вечоровий ефір у студії Кирил Малаховський. Як звичайно, у гэты час крыху подрабязней про надвор'я розкажу на ближайші дні. Завтра у четвер, 20 жнівня, надвор'я у Білорусі будуть визначати атмосферні фронти, які перемещаються з Західної Європи. Чекається облачне з проясненнями надвор'я. На більшій частці території країни короткочасові дажджі прогнозуються. У дзённий час в особних районах моцні дажджі. Місцями навальниці прогремять. Вітер повднево-західний умерений, днем паривистий. Температура повітря ночью складе від плюс 9 по сході Білорусі до плюс 17 по повднєвому заході країни. Днем чекається від плюс 19 до плюс 24 градусів. По повдні повітря прогреється до плюс 28 градусів, атмосферний тиск істотно не зміниться. У п'ятницю 21 жнівня у Білорусі заховається вплив атмосферних фронтів, які перемещаються з Західної Європи. У дзённі години у повдньово-сходні райони почне поступати тепла повітряна маса. Чекається облачне з проясненнями надвор'я. Уночі місцями, а днем на більшій частці території Білорусі пройдуть короткочасові дажджі. Днем місцями прогнозуються моцні дажджі, в особних районах навальниці з заливами, уночі і раніцей місцями буде назиратися слабий туман. Вітер переменних напрямків умерений, при навальницях паривистий, температура повітря ночі складі від плюс 9 до плюс 12 градусів, по повдні до плюс 16 градусів. Днем температура прогнозується від плюс 19 до плюс 25 градусів, по повдньовому сході Білорусі від плюс 27 до плюс 31 градуса. Ось таке надвор'я нас, дороженькі, чекає наприкінці бягучого працівного тижня. Робіть виснови, коли будете планувати свої перемешкання або відпочинок. Гурт Амарока протягує наш вечоровий ефір.

0: бачим. Публіцистика для інтерв'ю на Радіо Рація.
1: Вітаю, при мікрофоні Яна Запольська і запрошую на публіцистичну передачу «Ми бачим». Нашим суразмовцем буде Олександр Клочко, білоруський громадський активіст, політичний емігрант, былий доброахвотник полка ім'я Костуся Каліновського з позивним «Кусь», удільник оборони України від російського уварвання.
0: «Ми бачим» – публіцистика для інтерв'ю на Радіо Рація.
2: Былы добраахвотнік Александр Клачко, ну і зразумела тэма добраахвотнікаў і Украіны. І першае пытанне акурат пра беларускіх добраахвотнікаў. Можа, пачнем з тых праблем, якія ёсць у іх цяпер ва Украіне і якія вы ўжо ўздымалі, але яшчэ раз агучыць.
3: Пытанне добраахвотнікаў, да, можна падзяліць на две такія асноўныя катэгорыі. Гэта добраахвотнікі, якія знаходзяцца ў Украіне, дзейныя і былыя, і ў тым ліку іх сем'і, і добраахвотнікі, якія знаходзяцца на тэрыторыі Еўразвяза. Як правіла, гэта ветэраны і іх сем'і. Ось, ну, безумоўна, ёсць добраахвотнік у іншых краінах, але гэта асноўныя вось краіны: Польша, Літва, Украіна, дзе знаходзяцца добраахвотнікі і ветэраны. А калі мы кажам пра дзейнасць нашай арганізацыі, дабрачыннай арганізацыі «Кусь», ініцыятыва «Росквіт», то ў рамках гэтай ініцыятывы мы дапамагаем ветэранам іх сем'ям. Калі коротка, то я калі вярнуўся, быў камісаваны з Украіны, вярнуўся ў Літву, то мая задача была, як вы бачыце перад сабой, гэта дапамагаць дзейным добраахвотнікам, тым, хто ў акопах. Але праз паўтара месяца знаходжання на тэрыторыі Еўропы я зразумеў, што, ну, адразу гэта перасіліць вельмі, вельмі цяжка, практычна немагчыма. І трэба заходзіць здалёк, з падтрымкі ветэранаў і сямей. Таму што добраахвотнікі – гэта проста табуліраваная, нават часам маргіналізаваная, на жаль, тэма, якая палохае людзей, якія ніколі не былі на вайне, не сутыкаліся з неабходнасцю браць у рукі зброю, каб бараніць сваё. Сваю зямлю, сваю сям'ю, свой дом, сваю будучыню сваіх дзяцей і ўнукаў. І вельмі цяжка, ну, гэтых людзей другі погляд, другі стапогляд. Таму нават дапамога ветэранам і іх сем'ям, сем'ям загінувшых, дзецям, яна фактычна прамой дапамогі няма. Чаму?
2: Але тут удакладню, няма ні в воднай краіне?
3: Няма ні ў воднай краіне. І нават калі мы кажам пра Украіну, то няма нават тут, але тут больш такая спецыфіка, што ў Украіне ветэранаў вельмі мала, асноўная частка гэта дзейная, суадносныя сямей мала, вось, і плюс праблема там яшчэ вялікая, калі там ветэран, ну чаму так іх мала там, да, чаму сем'і не прыязджаюць, таму што легалізацыя. Праблема з легалізацыяй, а украінскае пытанне, мабыць, пачало вырашацца вось у гэтым годзе, у канцы мінулага, 25-го, у гэтым годзе, на пачатку пачаліся з'яўляцца змены ў законадаўстве нарэшце, калі раней калі быў мой час, 22-23 год, я быў добраахвотнікам дзейным, то моя легалізацыя гэта быў вайсковы квіток, пакуль я на кантракце. Ось, калі мяне камісавалі, у мяне вайсковага квітка не было, я нават камісаваны па стану здароўя другой групы інваліднасці не мог звярнуцца там на атрыманне пенсіі, якую, ну, калі б не было рэзідэнцтва ў Украіне, я меў права атрымоўваць. Не мог звярнуцца да нефролага, таму што я фактычна там заставаўся нелегалам, да? А мне там яшчэ было трэба бюракратычнае пытанне медычнае вырашыць. І гэта ўсё не натхняе там заставацца беларусаў і пераводзіць там больш свае сем'і. Ну, плюс вайна, хто хоча сваіх дзяцей з Еўропы перавозіць пад небяспеку, тую ці іншую, безумоўна, там у тылу адна небяспека, на фронце гэта іншая. Таму ва Украіне пытанне добраахвотнікаў гэта вось, ну, асноўная група, і яно зараз трошкі вырашаецца. Ужо змінюся закон, і добраахвотнікі трапляе на контракт, а ён яму мусіць вайсковая частка дапамагчы аформіць легалізацыю, якая яшчэ дзейнічае паўгады пасля сканчэння контракту. Гэта, я лічу, што гэта пазітыўныя змены, недастатковыя, але адносна пазітыўныя. Ось, у Еўропе сітуацыя цяжэй, нават самі грамадзяне Літвы, там Польшы, краіны Еўразвязу, хто ваяваў на баку Украіны, яшчэ пару год назад гэта быў крымінальны кейс. То бок, ну, дзяржава забараняла гэта рабіць пад пагрозай крымінальнага прысуду. Безумоўна, ён не, на практыцы не быў рэалізованы, ну, я не вядомы такі кейс. Але зараз гэта абарона, так сказаць, Украіны, абарона Еўропы ад рускага свету, ад імперскіх амбіцый Расіі, яна дэкрымінізавана. І я гэта адчуваю нават пасля свайго вяртання. Я ў свой бок адчуваў негатыў. Там яшчэ быў момант у Літве, што літоўцы не разумелі, хто я, што мне чакаць, што чакаць чалавека, які пакінуў Вільню, да, дзе там няма вайны, паехаў у Кіеў, і такога падышлі рускі, і ніхто не даваў шансаў, што, ну, мала шансаў даваў, што Кіеў увогуле выстаіць. То бок, фактычна, на смерць, што таго чалавека чакаць. Плюс у Літве гэта накладаецца яшчэ гэта тэма літвінізма. Вось, і я нават чуў такое, што ад літоўкі адной, што да украінскіх ухілянтаў, вось мужыкоў, якія праз Расію там і ватнікі сімпатызуюць Расіі, а да іх няма пытанняў, якія жывуць у Літве, да гэтых вось украінцаў, бо іх герб трызубец. А да вас ёсць пытанне, я тады быў а я тоді був ще на контракті. До вас є питання, тому що надійна водопроходника білоруська, тому що ваш єр погоня. Тобто, розумієте, це ось ще наратив, де він так само не додає такого позитива, коли ми кажемо про Литву. Василь Веремійчик, кейс ви відаєте, да? Я цілий год, маючи інвалідність, маючи потребу лікування, у праці, каб не збіжити собі, я цілий год чекав легалізації. Це вельми тяжко, складано. Перші походи, коли ти вуголь заборонено працювати офіційно, ось, ну, а як жити вуголь, як виживати? Це вельми тяжко був період для мене, але в виніку мені дали уцякавство, і це, безумовно, вже простей.
2: Тобто легалізація – це перша і головна проблема, а наступна, наприклад, медицинська допомога?
3: Я лічу, що наступне питання, да, можуть бути вирішені системно, не кропково, а системно, коли ми кажемо про систему, тільки у випадку надання статусу. Тобто є статус пенсіонер, є статус інвалід, є статус там ось у Литві оборонці свободи, в 91-му році, хто там боронив Калітолівежі, незалежність Литви, ось. А є статус український уцякач, вони у автобусі безкоштовно проїжджають, да? А статус доброхотник, там, ветеран, там, ну, скажімо так, він може називатися по-різному. Але статусу для литовських доброхотників, білоруських доброхотників, господи, грузин, інших, хто знаходиться, постійно живе в Литві, немає. І виникає питання, що ми бицем там були, робили ті дії, які ми робили, ось, обороняли Європу від русского світу, обороняючи Україну, але держава нас не зауважає. У Литві, де я живу, для мене вельми показально, ось це ось несостиковки перед політикою держави, агульною такою політикою відносно до України, це конкретно допомога Україні, це українські стяги усюди, на рівні з литовськими, а це на автобусах у Вільні, Вільнюс любить Україну. І той момент, несостиковка з тим момент, тому що коли Кашу нас у 25-му році весною підняв питання у сім'ї надання статусу, навіть символічного статусу, який не потребує великих там витрат від держави, там фінансів, надання статусу литовським доброхотникам, там про білоруських він не вів розмову, але це вже наступний крок для мене, то сім розглядаючи цю пропонову, відхилив її. Тобто Литва не готова своїх громадян дати їм статус. Литовці, які воювали в Афганістані, і не мають статус. А литовці, які воювали на боку України, не мають. І це неправильно. І я відаю, коли ми виходимо за рамки ветеранської тематики, на що для мене це тільки початок, це тільки вершина айсберга, я ставлю більш глибокі теми. Це вертання вольним білорусам, вольної Білорусі, це частка цієї, маленька частка цієї тем, це накірунку мого. Це не остання боротьба ні для нас, білорусів, ні для Європи. І вельми важливо показувати громадству, ну, тим, хто може потенційно зараз при необхідності, а любо в будущині при необхідності, боронить незалежність своєї країни, у тим ліку зі зброєю в руках, як держава ставиться і буде ставитися до їхніх сімей у випадку, коли не приймуть це годне рішення стати на оборону своєї землі. Ну, коли ми кажемо про Литву, наприклад, як приклад. Ось, коли громадяни бачать, що ось литовці змагалися, да? Да, там їхня ініціатива, да, там їх держава не посилала, да, вони поїхали самі по своєму сумленню, так це ще в десятки разів коштовні, що не по призиву, а по сумленню, да, по своїх внутрішніх переконаннях, як я кажу, стали на бок світла. Некоторі литовці, побачивши ставлення до цих людей, до своїх сугромадян, що вони, держава залишається поза увагою увогуле, да. Ладно, коли це здоровий чоловік, все добре, коли там проблеми зі здоров'ям, коли там проблеми там з працею, може бути психологічна підтримка треба, може бути ще щось, то велика вірогодність, що в будущині, коли, ну, умовно, скажімо так, потенційно там буде якийсь конфлікт, Росія нападе на Литву, скільки з громадян литовських захоче взяти в руки зброю, ці будуть не впевнені, що коли з ними щось здариться, їхні сім'ї отримають підтримку. Тому я лічу, що вельми важливо на державному зроні показувати приклад своїм громадянам, що ось ці люди зробили так, і держава за це удячна їм. Навіть символічно, просто символічно. Я заходжу у музей КДБ, на дверях висить, що для громадян України вхід безкоштовний. Я йду здавати на права для громадян України у Литві, здавати можна на українській мові. Я білоруський доброхотник, маю інвалідність, зв'язану з, ну, захистом батьківщини після Бахмута з військом. Я не маю можливості безкоштовно, ну, ні, директорка, я можу пойти домовитися, там 6 євро вхід, там не проблема, я можу заплатити. Але на офіційному зровні державному я не маю права на цю, ну, зайти в музей, я не маю права здати на українській мові. Якби перекладчик там україномовний був, я українську розумію, розмовляти можу, тобок на білоруській не вмію. Тобок, ну, я думаю, що це недальнобачність, ну, є інші моменти, некомпетенція може бути.
4: Бюрократія.
3: Бюрократія, недальнобачність. Ну, я так само не адмінаю такого, ну, може трошки видатися конспірології, я не прихильник цього, але так само це може він не бути. Глибоко сховане московських інтересів тих людей, хто можуть впливати, приймати і ті інші рішення. Безумовно, ну, цього нельга виключати. Усе це разом. Яно створює ось це ось.
2: А у вас нема такого почуття ось несправедливості, не душить яно вас?
3: Почуття несправедливості у мене нема, тому що, як правильно кажуть, мені туди ніхто не посилав. Це моє власне рішення, це те, об чим я не шкодував і не шкодую, те, чим я гонорюся, це моя нематеріальна коштовність, яку я ні на що не хочу міняти. Тобто я не шкодую про свій шлях, я гонорюся гетим. Я рад, що побачив, був знайомий з вибітними білоруськими доброхотниками, які сьогодні мав живих. Навіть не буду називати, позивно не називати, тому що їх шмат, але ну, назову там просто малу толіку з їх. Це, безумовно, Брест, Миш, Волод, інші хлопці, Папік, ну, шмат хто. Ось, я радий, що я ну, бачу, веду їх живими. Я радий, що я можу заховати у спомини, ну, розказувати про їх хоч зрідку, там, або хто там буде цікавитися, або на годовину, наприклад, бою під Лисичанськом. У мене нема кривди. Я ведаю, за що, ну, що, чому я це зробив. Я прислуховуюся такі до самого себе, і ну, мені все рівно, спокійно, я зробив правильно. Верні мені назад, я повторю те саме, навіть відео, що у мене там з нирками будуть проблеми.
2: Але не можу не згадати, ми розмовляємо, гляжу на вашу кошульку, може, є ще цих двох чоловік.
3: Бой під Лисичанськом – це той бой, в яким я мусив бути, тому що там була більша скайма підрозділа, але в яким я, ну, ну, не то, щоб загинути мусив в цьому бою, я мусив в цьому бою бути. Я, мені скінчилася реалізація в Литві, я і так затягнув, перший сезон поїхав, хоча вже по срокам усе затягнув. Я від Бреста відпросився, що Брест треба мені, і ще після завого, треба повернутися в Литву. У мене скінчується працівна віза, працівний вид на жихарство, і мені ось на 2 роки продовжують, треба повернутися, фізично просувати міграцію. Для цього на той момент треба було розтягнути контракт, я тиждень цього чекав, і ось хлопці поїхали 23-го виїхали вечором у бок туди, ось Краматорська, Лисичанська, де Борис потім хлопці загинулись. Кліше тромблі трапиться в полон. А я наступний день раніше виїхав, ну, почув, що я довідався, що я звольнений з контракту, і у обід поїхав у Литву. І праз 2 дні я довідався, що хлопці загинули. А ось, і гетам я проводжу мероприятие пам'ятне. Ну, каб заховати пам'ять про хлопців, про їх учинок, про Бреста, про Атома, про Сабро, про Папіка. З Папіком ми починали зібравати. З Клішом, який трапив полон, з Тромблі разом, ми так само починали зібравати. Я думаю, що були сьогодні ліпші сябри з Папіком і Клішом. І для мене це така даніна ось такого ось, ну, такий мій гельштальт. Це мероприятие пам'ятне. І другий момент. Ну, Брест, Атом, Сабро, Папік і не загинувши. Ну, офіційно не без звісток зникли, тому що ціл нема, ціли там залишились лежати. А ось, але сумніваю, що він загинувши, ну, фактично нема. А по Клішу Тромблі є надія. І тут є надія, і тому, ну, що вони живі, що в полоні. Тоді дуже важливо вести розмову про їх обмін. А коли вони загинувши, закатовані там у полоні, то тоді вертання їх тіла. Ну, видите, для мене найтяжче – це невідомість. Ось для мене особисто. Чекання, невідомість – це такі речі. І я думаю, то саме для їхніх близьких. Ось, хоча б ведати, що з ними. Що з ними, живі, неживі, в яким стані. Я думаю, ось це перший крок, а останнє вже залежить від інформації, що з ними, де вони, як вони, в яким стані, ці живі. А після отримання цієї інформації вже далі рухатися, щоб зрозуміти, ну, чим можна допомогти.
2: Як ви бачите, які найліпші канали для контакту, ну, з тими людьми у Києві, які приймають рішення, які можуть допомогти навіть у рішенні у пошуку загинулих без звісток?
3: Ну, безумовно, коли ми кажемо про полонних, про загинувших, це безумовно зворот буде прийматися, як правило, від свояків. А що це у сім'ї? Тут він важно, щоб свояки були зацікавлені, це ось рухали. Ну і плюс, безумовно, українська влада, українські діячі, але, розумієте, я, ну, я вже не питаю ілюзію, я розумію, що у кожної держави свої інтереси. У України свої, у Білорусі, у нас білорусів, я не про Лукашенко кажу, у білорусів своє, у литовців своє, у поляків своє. І нам треба шукати моменти, в яких наші інтереси супадають. Ось інтерес, щоб Україна перемогла, я лічу, що це український, білоруський інтерес. Тому що у мене, як білоруса, буде надія, що переможе і буде вольна Білорусь. Українців своїх полонних вельми шмат. Кількість забитих не порівнюється з наших забитих коля 100 білоруських доброхотників. А кількість, ну, безумовно, коли так порівнювати, не порівнюється з українцями. Але тут важный момент, что белорусы там по-разному кажутся другие, эти третьи, там, с грузинами. Там. Колумбийцы зараз может там на первое место выходить, или там иншая мотивация совсем. А мы, ну, в свой час это другая по величине нация, якая оборонит Украину. Это белорусы. Поток зараз рекрутов снизился, и я бачу тут шмат моментов, которые на это уплывали в свой час. А апошние годы главный из моментов – это ставление украинской державы. Недальнобачность украинской державы в апошние годы спинила гэты рекрутинг, ожидание белорусов ехать. Ну, поглядите, белорусы поглядели там, ну, на Куся, там, на інших. То бок, покуль я воевал, белорус, який не поехал, он легализовался, отримал сталую працу. У семьи все добро, ну, то бок, жонка не посылся, что там поехал на фронт, жонку не посылся. Дети там побач, да, все это, больше-меньше так нормализовался. А тут дронь Кусь поехал кудись, да, потом вернулся в Литву, там, с инвалидности. В Украине там нема легализации, то бок, не может подтримки никакой отримать. А у Литве ему не дают легализации. А на ош нам гэты емар, да, ехать, как потом нам доказы, как на нас спецслужбы глядели просто такое вось в око, а может мы там агенты, да. Это, ну, треба быть дальнобачными, и чему треба подтримливать гэты вось накерунки там, да, чему варто вертать полонных наших лишат ромбли, я коли с украинцами размовляю на разных узровнях, что, блин, я не веду, я просто буду вам удзячны, не веду як, белорусы будут удзячны, ну, у нас только два полонных, да, и, разумеется, это, ну, у нас всех полонных наших, ну, я про Россию там кажу, да, не про Беларусь, вернется. И ніяк інформації, на жаль. І я куди тільки не грукався, де тільки Зеленський приїжджав у Вільню на могилки Расу ось у цьому годі. Я з плакатом слышав, на тромбі стояв. Ось. І Франек вечорка мені ось писав, там може яку тему там по доброхотникам підняти. Я кажу, Франек, ну там шмат, але ось подаю питання, коли ось махшимось по полонним. І потім, ну, Франек казав, ну там, окей, умовно кажучи. Ну, я думаю, ну окей, і все, да, і забудеться. Але вельми приємно потім було побачити інформацію на офіційному каналі там Тихановської, что она у разговоре с Зеленским вспомнила про наших доброхотников, которые находятся в русском полоне, как решает Ромбе. Ось, ну, это даже на таком уровне поднималось. Ну, может, даже у разговоре. И вот хочется, как кто почуя, да, вот эту разговор про решает Ромбе. Это та махшимость, та надея, что вот этим хлопцам, ну, загинувшим, что там, уже не болит, умовно кажется, только своякам отримать тело и как поховать. А тут есть надея, ну, хотя бы позбавиться этой неведомости, зрозуметь, что за ними. Вот эта информация, любая информация, где они, что за ними, вельми будет корыстно. А после, что было ведомо про Тромбли, про клешание про Тромбли было ведомо, что в 24-м годе, коли не помыляюсь, осенью он был осужден заочно у Донецкой Народной Республики за оборону Украины.
1: Это была передача «Мы бачим», гостем якой стал Александр Клочко. Белорусский громадский активист, был доброохотник полка Калиновского с позывным «Кусь». Подрихтовала передачу Яна Запольская.
0: «Мы бачим» – публицистика для интервью на Радио Рация.

0: Радио Рація. Тут живе Беларусь.
1: Беларуская Радио Рація пропонує.
2: Місце для преси. Інформаційно-аналітична програма Улада Гриневського кожний четвер у 14:10. Повтор програми у 20:30, а так само у п'ятницю у 9:30. Поводле білоруського часу на одну годину пізніше.
3: Сайт Білоруського Радіо Рація доступний так само на польській і ангельській мовах. Головні події, цікаві розмови і апошні новини можна читати на нашій сторінці по-білоруську, по-ангельську і по-польську.
4: Глядіть відповідні мовні версії на нашій сторінці racia.com.
1: Білоруська радіорація пропонує.

0: Радио Рація.
1: У Беларусі знову провели обмін полоннымі поміж Росією і Україною. Білорусів серед їх не було. Політзняволеного українця будуть судити за злосне неподпорядкування у турмі. А так само про те, що каже депутат Юрас Беленький про декларацію незалежності, про 5 хвилин розкаже Валя Лаєвська. Дочекаємося разом.

0: Вкратце.
1: Архіва Ніви.
2: Вишукує і читає Ян Мордань.
3: Ніва, 17 листопада 1974 года. Старейшие жихары Беловежи помнят еще паляўничий палац, который был тут побудован в другой половине 19-го стагоддзя по загаду цара Александра III. Архитектором был граф Рошфар. Палац на дворку рекомендовался сурово, могутно, зато и в середине в очи разбегалися по всех вуглах. Такая была тут пригожость. Кожный со 180 покоев и зала умел стилевую меблю, картины, разьбу, панели, каштовные гобелены. У вялизных подвалах находились господарчие помешкания и кухня. Однако цару это все не сподобалось, и граф Рошфар попал не ласку. Тому праз некий час покончил самогубством. Цар Александр III помер в 1894 году во возрасте 49 годов. Палац трапив у спадчині його сину Миколаю II, який приїжджав сюди довгий час. У період поміж сусвітніми війнами палац з'являвся власністю президента Польщі Ігната Мастицького. З'їжджалися сюди на полювання різні дипломати, політики, між іншим венгерський регент Міклаш Горці і німецький Герман Герінг. У час війни палац займали німці, які, утікаючи у 1944 році, підпалили його, раніше ограбивши з більш коштовних речей. Руїни палаца стояли до 1960 року, потім їх розбурили і на гэтым місці побудували гостиницю «Іва» і природознавчий музей. Такая історія Беловежського палаца. Туристи, які приїжджають у Беловежу, часто ще про його допитуються. На жаль, не можуть ніде купити ніякої поштовки з його видом. Пам'ять про палац помалу пропадає, написав Петро Байко. Сердечні тайни. Дорогоє серцейка, я вже 8 годів замужем. Жили ми згодна, двох синов дочекалися. Матеріально було так само недаремно. Обоє працювали у вольний від праці час у кіно, кав'ярню, чи так погуляти завжди разом ходили. Виховувати дітей нам ці з тещою допомагали, бо вони вже на пенсії. Муж мене все хвалив, говорив, що нема другої такої. А я все ж подозрювала його, бо доволі пристойний он, мо не раз і безпідставно до його чаплялася. Після завжди шкодую свого вчинку, але я вже такая вибуховая. Гэтак було, пакуль муж працював на місці. Але задумав ён змяніць працу на больш платную в іншым недалёкім гарадку. Я не пярэчыла. Подумала, лепшыя заробкі, большая карысць будзе.

0: Радіорація охоплює абшар, який населяє каля 2,5 мільйона чоловік.
1: Каля 2,5 мільйона чоловік.
2: Білоруська радіорація пропонує.
3: Місце для преси. Інформаційно-аналітична програма Улада Гриневського кожний четвер у 14.10. Повтор програми у 20.30, а так само у п'ятницю у 9.30. Поводле білоруського часу на одну годину пізніше.
4: Сайт білоруського радіорації доступний так само на польській і ангельській мовах. Головні події, цікаві розмови і опошні новини можна читати на нашій сторінці по-білоруську, по-ангельську і по-польську.
5: Глядіть відповідне мовне версії на нашій сторінці racia.com.
2: Білоруська радіорація пропонує.

0: Радио Рація.
1: Зробіть такого віртуального кандидата, і які мусив би бути, щоб у Білорусі були справжні вибори.
2: Саме страшне, що це була, звісно, війна, яка найбільше мені вразила.
3: Лише не глядячи на гэтыя репресії, люди об'єднуються внутрі країни і поза її межами.
0: Радио Рація.

0: Прийшла 15 і 16 жнівня на території католіцького університету у Кванджу. Юнаки і дівчата розважали про місію, покликання і енцикліку «Рерум Новарум». Програма включала катехези, супольну молитву у стилі тезе і урочисті целебрації. Подрихтовка до маючих відбитися сусвітних дзьон молоді у Сеулі приймає самі різні форми. Столичная архидиоцезия опубликовала официальный гимн и запустила додаток для смартфонов «Католицкая молитва для медитации и пошуку информации про санктуарии», как популяризовать форум с 5 по 10 жнивня. Команда организаторов и волонтеров прошла шляхом святого Якуба у Испании. Яны раздавали улетки, выконывали традиционные і сучасні танці на вулицях, заохочуючи до уділу у глобальній зустрічі тисячі пілігримів.
1: За нашими новинами ви можете сочити на інтернет-сторонці vatican.by.

чуєш. Сам тут вшись. Рок тому не було нікого. І ти в моїй битві, при мим боку, стоянць за своєю валкою.

радіорація охоплює абшар, який населяє каля 2,5 мільйона чоловік.